nga vibes karon nga tanaw sa ato ang watching ko sa radyo nga naglisten sa live kana maayo kayo na. Shout out mo dira ka vibes sa John War Lisandra, maayong gabi. Hello po dira sa ato ang ka vibes nga nadiri sa tong text line kay PM DJ. Mo greet lang ko sa akong kauban diri nga guard nga si William Morin sa Magikay Elementary School. Ug request ko DJ B, og disco The One I Love. Salamat ka vibes. Mauna ni gagikan diri ni ka vibes Magno Bornea sa Magikay Elementary School. Trabaho sana all. Yehey, baka yehey gita. Pero bitaw ba sa trabaho, trabaho galing mga ka-vibes. Sabado Domingo, ikaw na ginatong piyungan, gan, makasapo. Oy, shout out po di ay sa atong gopa nga intern. O, di ba? Gopa gini siya. Hello ni ka-vibes, Jailene Libradilla. Mayang-mayang.

0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mau